0: Ciao specialista, stavo con la SMS, recente lì, ma... So, a tal momento mi gatta il cacao fa ma esprimi, che non lo cava, mo ta lava, o ti fanno il lava. So, torres, sol te sta, sta te, lo prano il cacao blocata, la stea, vivo la stea. So, poi, un fili next stea, poi il cacao blocata, sol sta, tre tipi, mi processo. Thank you ngolo saito spices spices mi en karche mol famas plo planem pa kol vanilla ol pepper es ta momen mi gatuana famblo vanilla no molo is fan wala wala penai o mi vlei monitarema plotto vanilla plo almost 4.5 years now. Hem testat que un caca, hem testat que flowa lo ya. So em wanna breakthrough lo fanile te que flowa since plante fama li ting se pa fanile no sabe flowa lo. Pe lo ya mi le tes ol poli con monitor fa na moche fanile te que flowa so. Pa mi vlai proete management practices no mo lo fama. Lo next floor ring si sen pa ini maritim all floor lo vanilla o stap lo sa katsam vanilla beans lo after im sa processem department tu pa yamin sa it sa potem process lo pe mol curing kit to vanilla beans sa processem beans pa vanilla mo tu pe pa anem lakat destakat mi resta populete mol ne series lo mi lab lo protection lo pe pa. Mi ha champlot lo pepa lo fa west fan wa lava a mota lava tu etem lo torres mi hopefully lo next day ko mi should start to harvest some pepa va pins in processing ben interested famas we want them planem pepa o vanilla paisa pasto leitio blo mi blai in management practices pe mna pa mas kam lo o leitio il mas la nem lo es manetsem pleite kem kut kakae lo im se ko sa kut la risal le from spices semi lo plan de famas di lo torba lo sites lo fruit production na ya o leitio li populite mol ne seri plo kota lo mi vla rese map every local fruits pe mi pakan ating fisiar pitui sapote mi vla lo programa lo mi replan pa kay every local fruits well resilient lo climate team lo torpa ating lo next man si ko pa mi bless ta to distribute mo to lo fruitris ko lo wonon project site lo fisiarpi lo weskawa o ta lava o te ure para para ting lo weekend pa mi bless ta lo competition mo to fruits. So any farmer we got some nursery or sitting blue fruits lo pake at them by I saw indicate the cam lo fish plum if lay and then lo program lo fish here we will come pitch a same lo distribute lo lo flowers be me replan pack every local fruits be me lo help them as next generation we start yes I think mi vlei refer back tinting lo mi plan back lo con fruits mi from lo torpa a climate mi lo torpa e mi favorable lo ol fruitris es come lo nar la province i mi es vol island mi lo torpa i got tande potential lo i mi ol fruits e mi plan manda pa li ali resilient lo climate ali sabes from climate mi favorable lo especially lo fruto I think by you lo new la start chablo department i mi put one assistant fruit specialist to by pesta lo torpa eso e mena new la start tram promote mol fruitris o lo col fruitris primi riplano ba che lo col fruitris from lo tutto trieste by mi dato allo esempio one assistant fruit fruits officer by i pesta lo torpa lo help him protection lo fruits o everyone easy crops too, everyone seasonal crops we time we see and lem suppose you may have plant the fruits by me save going to low program low export olaiti olia welen fitis mo ol kitab lo fisiar pitus ten set lo business plan lo kata lo milari plan yang bakal lo hol foods ni lo fanato. Okay, thank you. Nadula program emi blo root crop emi yes mi blen kar cimol famas blo emi ri plan yang bakal lo root crop limi especially taro yam kumala maniok program blo root crop emi en kar cimol famas blo limas going to large production blo time program blo agriculture permit digam kasim yumi ol so small province lo next 2 to 3 years pe pa yumi sa register ang sa famas yumi lo root crop konsa lo programa ol famas we ligat mo tan 1 hectare o 1 hectare pa yun sa we patul lo program lo kagal sa permit so at ita moment ni vlay tram lo final series famas yumi lo root crop especially lo yam a mo staro ol wailiam sofiam imi ol leitio li identify something si stap lo motalava lo parapara lo kawa o tem lo bisa lo fono lava so pa imi mi es mi sta tu oxo slo liko wete mo kata once we ol kral sa permit system i rolotik am lo small province pe mi la to identify si reforma si minista. Yes, on all side lo root crop, mi vla pechesem tu ol wailam, ti different variety lo wailam, ating lo torpa, mi vla sta stato mi gwan sta di lo fine moto, amas variety evro mi kat, pe ata momen ating mi kat motan 10 variety lo wailam, an mi vla collecte mi gam lo yes, not nice that lo neseri lo motalawa wetem lo sola. Mi vla mi gam gam lo mini set after mi vla salem lo interested famas we you want the plan wa ilam mi vla salem tun de fatu no mo lo mini set lo wa ilam mi vla sa campas lo tu la station ap lo pechi se mo lo ti fer fer ai tip lo wa ilam ap lo ko plan ne matin i men kar chem plan de na lo famas le plan pa ko wa ilam from in one the silen crop ating no program lo wailam tu kota lo disability yali megwan program lo kota lo mota wete mo kota lo fikap so mi vlay karamol farai di lo wailam ano mi vla ko replan em bak lo wailam lo mota yes I think all officially identify lo fil le mi vlay kareka mi vlay oli megema le rekote ma ol flesh kala blem no mo oli leaf blem mais on a tout different traits plein mais on veut like collecter pour faire notre moi gato le sol name blem tout le local language so on veut issue même na plot different item on dit different while am up lo mi veut look performance pour da tout lo feel lo yes mi savais en carte mol famas e waila me micro cut lo kain soila micro cut lo kain soila
1: utem me na humi te kemi mitu kam long in long voice note radio program long tete thank you long follow up mi vla mo you pass mo nice for the time.
2: Welcome back long one not for the time blow voice long note program.
3: Matau ya.
4: Matau ya cikmi.
3: Lam tap ne wekimi.